she gonna buy. Nenki tahu die ensem suwa eye Phyllis Kwachi ofosu. Na ebusyon fwa nensem ni wachile mwa gana mpenyini John Dramani Mahama. Ena eyi netachile ma edi ya tune nume nunti. Ama ni tumi isa wanka ensem ya mebebo suwe. Nensem mwa de ababe tuja se. Afia tuye mu 2025 nimo. Na eye ebobo sumia ye September nimo. Ena kani ye CJ aye temu wafo penyini. Yebe kani se Chief Justice. Ma miso fwa ya ekufo echiro nkrata enye nitake siye se tienye etumane gana mampenyini enti yesi ntempa mampenyini antinaso ena chese wobo ura nkrata enimu ne mua kenkaini brofua ne gumwa munti asye enese sese mamiso foye ekufo echire mua Council of State abejokuwa no ochine huu edifrimu asese wampesi wabaya she anasu wabeka sa membership no enubio eno nkrata enu watebri nese tebriwa edekwabu wegana mampenyini na osha enkrata ano ada huwache papa hapa sanse ensemu wa mekeni esi ya afie chwe mu na eye ebobu sumi ni munti iwe kurano minshuna na meka siya kikankwa afimu enyo eni esi enkrata ane kwa da mampenyine nim ekuwa yano mampenyina danda enkrata ana asu waka huwasem asu waka huwasem na medi enyame wawa sanse mpenyina kase ewe asu unyuma nebedi unhuwa dansye enti gana mampenyina nyini shwe jumashwa, ma miso foye akufu wabebuwa ni mrebi ya chomwa nene ini resignation letter asadiye nibeto jano ahano enti yasuwa ni mpenifuwa binumukure kembye womwo, abo obo hunse ebia bibine mkwe ye ma ameno ebia wabia ye eni ama hunse mbia fefe sembidi achirene nunti, wapesu wachene ho, edifri Council of State ejumaye kuwe no ho enti nkebe tumia, wandi edia wahobia ekwa achiwa ahano no, wanka na anke mwinsa kraye wa omu ntuminye sidi ya baya wabeko suwa atine mu ewo kuwe ni mu ehinene ha yesi fiti bra nkrata ane baye ebe pi mwine duya waya mene wakasayi maamini ntuminka se asume si anase wa binti nti anase adie bako anamye nuwe nti na mejina suwa mesi Council of State abejo kuwe nu menjombio ne momonua chile mua sese bebi ya wadru no afedi ya mape miuni ya minyo eje iye afedi ya mape miuni ya minyo, enti sese ene dia wapem, enya dia su obetima kune nim akune chi, ekuwa na enu wapesu wachene huwa edi efrimo, gana mampenyini akase, sebi mekua